0: Helt seriös med Khalifa.
1: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.

kärlek kommer med sommar. Lena Philipsson hör vi där. Och jag hoppas att du får en fin start på din fredag tillsammans med oss här.

0: spärrningar runt stora grävda hål i gatan i Nyköping i sommar. Hittills år så har kommunen lagat mer än 30 vattenläckor. Tidigare veckan så träffade reporter Ann-Katrin Drefjell Rickard Axelsson och han är arbetsledare på Nyköpings vatten.
1: Hej!
2: Rickard.
1: Ann-Katrin. Välkommen.
2: Tack.
1: Till ännu en vattenläcka.
2: Ja.
1: Vad är det som har hänt?
2: Det är en ledning som har gått sönder, som fräthål på ledningen som har gått sönder. Som hände igår kväll. Det räckte upp massor med vatten på gatan.
1: Det har varit ganska många läckor i år.
2: Det stämmer bra det. Jag har haft 31 stycken hittills i år. Läckor har jag haft.
1: Och varför har det blivit så många läckor?
2: Det är inte många läckor. Det är ju genomsnitt en läcka i veckan. Och det vi har legat på de senaste åren har vi legat genomsnitt en läcka per vecka.
1: Men vad beror det på?
2: Bra fråga. Marken rör sig, gamla rör. Nu fräthål, någonting har legat, kanske nöt eller någonting. Jättesvårt att säga. Men det är mycket materialet i marken som styr. Lera och grus och som gör att det blir dåligt.
1: Vad kostar det här?
2: Det här läckan väl ungefär mellan 60 och 80 000. Med asfalt och maskiner och material och allting.
1: Och just den här läckan som vi står vid nu på Öster, är det en, skulle du säga, den är stor eller liten?
2: En medelläcka. Det är inte så många som är drabbade, men ja, medelläcka.
1: Hur är det egentligen med ledningsnätet i Nyköping? Är det ovanligt dåliga ledningar i Nyköping?
2: Nej, det tycker jag inte. Det är som hela Sverige, det är ungefär samma kvalitet på allting. Det är gjort på 50, 60, 70-talet. Och det är dags att börja byta ut och renovera.
1: Gör ni det?
2: Vi håller på att renovera för fullt. Vi ligger väl, jag tror, mellan 0,7 till 1% per år utav ledningsnät som vi renoverar.
1: Hur mycket ledningar finns det?
2: Vi har ungefär 90 mil ledning. Och då är det både vattenspill och dagvatten. Så ungefär 90 mil har vi.
1: En sista fråga. Hur många fler vattenläckor kan vi förvänta oss i sommar?
2: Det var en bra fråga. Om du har ett bra svar på det ska jag säga det. Jag vet inte. Jag hoppas inte några mer nu att det håller sig lugnt att ta, men jag vet inte. Jag får säga.
0: Ja, det säger Rickard Axelsson, arbetsledare på Nyköping Vatten. Reporter Ann-Katrin Drefjell.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
0: Gör gärna det. Vi ska ta och prata väder där jag har med mig nu meteorolog Eva Strandberg. God morgon.
5: God morgon.
0: Fredagen, vi tar och börjar där tycker jag.
5: Ja, det är en del moln fortfarande på himlen och också lite lokala skurar. Men det här, det kommer att dra bort österut, så att sen på dagen så väntas mest soligt väder och det kommer att vara ganska så varmt, 2-25 grader.
0: Mm. Helgen, hur blir den i Sörmland?
5: Det är nästan lite samma sak. Lördagen solig och temperatur mellan 22 och 23, kanske upp mot 25 om man har riktig tur, om man tycker om värme. Medan söndagen lite mera moln på himlen och då kan det också komma någon eftermiddagsskur. Men temperaturmässigt ligger vi kvar strax över 20 grader.
0: Då har vi koll. Vi går ju också in i en ny månad med där i helgen, så att, då vet vi att värmen håller i sig lite.
5: Ja, precis. Mm.
0: Tack för prognosen, Eva Strandberg på SMHI.
4: Det här är P4 Sörmland.
3: Sveriges Radio.

0: Some Nights heter låten med Fan. För det du säger, ni är nyheterna den här morgonen. Nu handlar det om inbrott i en villa.
1: Och det var ju igår polisen larmades om ett villainbrott på Arnö här utanför Nyköping. Inbrottet ska då skett någon gång under veckan medan husägarna de har varit bortresta. Och en eller flera gärningspersoner har ju brutit sig in i bostaden och stulit flera värdeföremål. Polisen har hållit förhör på plats och en teknisk undersökning kommer att genomföras som en del av den här fortsatta utredningen.
0: Nu handlar det om den stora vattenläckan i Fröslunda, Eskilstuna.
1: Ja, arbetet med den här vattenläckan på Skogstorpsvägen i Fröslunda fortsätter efter att läckan upptäcktes igår vid lunchtid. Företag och boende har ju sedan dess påverkats av störningen, bland annat vårdcentralen i Fröslunda som blev då utan vatten igår. Och så här sa Josefin Holmberg, enhetschef på Fröslunda vårdcentral, när vi träffade henne igår.
2: Vi har ju fått styrt om några besök som är i behovet av vatten. En öronspolning till exempel, det är någonting som man behöver vatten till.
1: Och det trasiga

0: Trots detta så kan både boende och företag i området fortfarande påverkas av störningarna. Och det finns i nuläget ingen prognos för när arbetet beräknas att vara klart, men det väntas troligen fortsätta åtminstone över helgen.
1: Farida Husseini hörde vi där. Vi får fler nyheter här i morgonprogrammet om en liten stund, 8:00. Då ifrån Ekot.

0: Meja här med All About The Money i P4 Sörmland. Vi ska nu lämna över till Alexander Ivanukovski på Ekot och det handlar om läget i Gaza.
1: Terrorstämplade Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Trump kallar överenskommelsen ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
2: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
3: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken.

0: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
1: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Och det gör mig lite orolig.
2: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
3: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
0: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
4: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
5: Pappa, kan du ta den där lilla som är där?
6: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och meta krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
5: Jag hittar många krabbor.
7: Ja. Jag fick en blå brännmanet.
4: Ja, jag har faktiskt en annan manet också. Jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
5: Åh, vad gullig!
7: Oj, folk.
4: Den här kallas för klängmedus eller klängmanet. En art som dök upp 2018.
6: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i

0: Jill Jonsson här med Crazy in Love. Ut i morgontrafiken ska vi tillsammans med dig, Rickard Jernberg på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Trafikläget så här 8.

0: Ja, här har vi La Copa de la Vida, Ricky Martin här i P4 Sörmland. Har man inte fått kanske fredagskänslan i kroppen när man kanske vill upp och dansa? Ja, men man får det ju verkligen med Ricky Martin. Så känner jag i alla fall, så här, 7:15, det är fredag, passa på att göra lite morgongymnastik. Morgonens reporter, Elena Lader, börjar liksom röra sig lite även i din kropp när du hör Ricky Martin?
1: Ja, det är ju en ganska svängig låt det där alltså.
0: Ja, men det är ju det. Du, när vi startade morgonpasset här strax före klockan 6, det var blött, det var regnigt. Väderprognosen just nu?
1: Ja, nu är det typ tvärtom. Det är soligt, det har spruckit upp här. Det är ja, lite molnigt, men jag ser inga regnmoln faktiskt. Så, men soligt är det nu och lite blåsigt också.
0: Du, regnet har ju dragit bort. Ska göra det också om det fortfarande är blött där du är just nu. Du som är med oss den här morgonen i P4 Sörmland. För vi får ju en övervägande solig fredag. Och temperaturen då, 22 till 25 grader. Har du tagit av dig regnkappan än, Eliana?
1: Jajamän, jag bytte tillbaka till mina vanliga gåskor också. Så att, ja, det, men det är som sagt, det ligger ju i bilen. Så man är ju alltid förberedd på oväder.
0: Ja, ifall man ska rycka ut på någonting annat här. Men du, reporter på radion, du

0: mäta saker mer och mer. Värme, ljus, ja, duschar. En vanlig toalett blir man ju väldigt glad över. Så.
1: Skulle du göra det igen? Om, nu med facit i hand så här. Skulle du göra det igen helt enkelt?
0: Ja, alltså det är ju både ja och nej. Alltså den första perioden hade jag nog inte gjort för några pengar i världen. Men ja, alltså jag ångrar ju inte att jag har gjort det. Utan jag är väldigt tacksam över mina befäl jag har haft och de vännerna man får komma nära. Det blir verkligen som bröder och systrar i slutet alltså.
1: Vad vill du göra i framtiden?
0: Ja, i framtiden får vi se. Alltså jag, nu ska jag gå bibelskola på Cypern i höst. Så det ska jag göra ett år. Och efter det kanske jag pluggar till sjuksköterska. Vi får se. Men ja, världen är stor. Lumpen ger också flera möjligheter. Att det blir en helt ny bransch. Så man kanske tar anställning i framtiden. Men det får vi se då.
2: Ja, det säger Simon Lahall där alltså. Som precis muckat, gjort lumpen där. Man uppskattar de där små sakerna, ljusglimtarna. Jag berättar ju Simon om här nu när han har lämnat lumpen för nya äventyr. Kanske väcker det här också tankar och funderingar hos dig. Du som har gjort lumpen, har du någon sån här lumparminne som du vill berätta för oss? 016 16 16 16.
3: P4 Sörmland. Sveriges Radio.
2: Ja, hörrni, igår så pratade vi om den moderlösa älgkalven Camilla som räddades av ett jaktlag utanför Katrineholm. Det visade sig att det här var ju en tjurkalv som nu har döpts om till Leif.

0: regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.
1: Alexander Ivanukovski med mig hela morgonen. Lokala nyheter, ja men det får du här i morgonprogrammet om ett par minuter. Nu, Eurythmics, Sweet Dreams. God morgon.

0: Klockan 17 igår och påverkar flera tåglinjer i Mälardalen och vidare norrut, såsom Stockholm, Falun, Mora och Uppsala, Eskilstuna via Västerås. För resenärer innebär störningen förseningar, inställda avgångar och ändrade resvägar. Och bland de stationer som påverkas finns även Eskilstuna, Flen, Hälleforsnäs och Katrineholm. Den senaste prognosen från trafikledningen är att tågtrafiken tidigast kan återupptas fredag klockan 16. Och resenärer uppmanas att följa informationen från sitt tågbolag för aktuella besked om avgångar. Farideh Husseini, P4 Sörmland.
1: Han sprang 76 mil ska jag säga, på 18 dagar. Jag tipsar om att lyssna gärna till Joakims maratonutmaning som du hittar i appen. Som heter Sveriges Radio. Evelina Krabb här i studion. Det här är morgonprogrammet, fredag morgon. Jag hoppas att du har en bra start på din dag tillsammans med oss här på P4 Sörmland. God morgon! Elena Lader, morgonens reporter och nyhetsredaktör Farideh Husseini.

0: känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara två dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
2: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill, ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet. Och så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
0: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
3: Rapporterar David Nyström. Morgontrafiken ska det handla om nu när klockan är 20 minuter i 9. Fredag morgon, Rickard Jernberg på Trafikredaktionen uppdaterar oss.